adwuma eh emia yatsa di baba twen ma kofa na wase wala wa twen wa urade no onye ngwo ne kofa media zram zani am ka bana ko dro bia sine pati na wo ta wo tra wo a tu ya ye ye wo u be to nya kofa wa ye ye wo na wo be sra ye nya kofa wa wase wo fa tra ngina.